Njia nyakuti veseratu. Mapungu watu lero. Nkani zidabwa na yao. Njise zidabwa sirema. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe. Imwe. Ife. Dondoe. Shiku tasikani. Njia kataku. Njia kalipashitori. Mkazawa kalimaria prema. Nyatwa. Mkazawa kutoma kakarolina katifu. Nyanyamina. Wachuiri akalimaria prema. Nyatwa. Carlos Antonio Chanjira. Akali nyakupembera mwigreja. Akatipatira kumichinu. Pionseni pinave mwipi. Akali Luiz Marijani. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe imu naife hahai. Wiro ngurangana pisa chitika. Mwigreja. Makomunidade de uma igreja para se atingir. Isso é um frangalho.